سامعین کرام، ابھی آپ محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں فلم سچا جھوٹا کے نغمے سے محسوس ہو رہے تھے. شاعری تھی اندیور کی اور موسیقار تھے کلیان جی آنند جی. سامعین کرام، آپ اپنے دوست آفتاب عالم کے ساتھ روزانہ اردو پروگرام انجمن آکاش وانی کولکاتہ کے سنجیدہ چینل پر سماعت فرما رہے ہیں، جو کہ میڈیم 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز وہ پرسار بھارتی کا آفیشیل ایپ نیوز آن آئی آر پر دستیاب ہے. ساتھ ہی ساتھ سامعین کرام، آپ اس چینل کو کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر سنجیدہ ٹائپ کر کے براہ راست سماعت کر سکتے ہیں.

تو آئیے سامعین کرام سنتے ہیں مکیش اور مکیش کی آواز میں یہ خوبصورت نغمہ.

سامعین کرام، ابھی آپ مکیش کی آواز میں فلم کٹی پتنگ کے نغمے سے محسوس ہو رہے تھے. شاعری تھی آنند بخشی کی اور موسیقار تھے آر ڈی برمن. سامعین کرام، آپ اپنے دوست آفتاب عالم کے ساتھ روزانہ اردو پروگرام آکاش وانی کولکاتہ کے سنجیتا چینل پر سماعت فرما رہے ہیں. انجمن کے آئندہ حصے میں پیش خدمت ہے منظرنامہ. منظرنامہ میں آج ہم گفتگو کریں گے موضوع ملک کی آزادی میں اردو شعرا کے کردار کے حوالے سے. سامعین کرام، ہم ہندوستانیوں کے مشترکہ وہ دیرینہ جہد و قربانیوں کا یہ ثمرہ ہے کہ آج ہم سب کو ہندوستان جیسا عظیم جمہوری مملکت میسر ہے. دوستو، حصول آزادی کے حوالے سے ہمارے آبا و اجداد نے بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں، کئی مشکلات و صعوبتوں کا سامنا کیا ہے. ملک کو آزادی دلانے میں جہاں عام لوگوں نے بہترین رول ادا کیا ہے، وہیں علم و ادب سے وابستہ شخصیات کا بھی اس میں نمایاں کردار شامل رہا ہے. خصوصی طور پر مادر وطن کی آزادی میں اردو شعرا نے جن نوعیت کی خدمات انجام دی ہیں، ان کے ذکر و اذکار کے بغیر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ قطعی نامکمل ہے. سامعین کرام، اردو شعرا نے اپنی شاعری میں برطانوی عہد حکومت نے ہندوستانیوں پر ہونے والے ظلم و بربریت کی آئینہ داری کرنے کے ساتھ ساتھ انگریزوں سے مد مقابل ہونے اور ان کا قلعہ قمع کرنے کی خاطر ہندوستانیوں کے دلوں میں فرنگیوں کے خلاف نفرت کی آگ کو مزید بھڑکانے اور وطن پر مر مٹنے کے جذبوں کو مستحکم و پائیدار بنانے کا بہترین کارنامہ انجام دیا ہے. سامعین کرام، اپنے شعر و سخن کے ذریعے آزادی کے لڑائی میں سور پھونکنے والے ان معزز وہ ذی وقار شعرا کرام میں مرزا غالب، بہادر شاہ ظفر مصفی، جوش ملی آبادی، واجد علی شاہ، اختر زراعت، پنڈت برج نارائن چکبست، حکیم آغا جان ایش

اسرار الحق مزاز، مرزا قادر بخش شابیر، رام نارائن موضوع، داغ دہلوی، بسمل الہ آبادی، فراق گورکھپوری، سرور جہاں آبادی، تلوک چند مرو، اشفاق اللہ خان، علامہ اقبال، ظفر علی خان، محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین وال حالی وغیرہ کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔ سامعین کرام، متذکرہ شہروں میں کئی نے غدر کی لڑائی میں ہندوستانیوں کی تباہیوں کا تذکرہ نہایت ہی دلیرانہ انداز میں کیا ہے۔ دلی کی تباہی کاری اور یہاں کے قتل عام کی آئینہ داری کرتے ہوئے مرزا غالب یوں رقم تراز ہوتے ہیں، گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے زہرا سے ہوتا ہے آپ انسان کا چوک، جس کو کہیں وہ مقتل ہے، گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا۔ درگا سہائے سرور جہاں آبادی نے بنگال کے لوگوں پر برطانی حکومت کے ظلم و ستم کی منظر کشی کرتے ہوئے یوں لکھا ہے، آہ اے محنت کش وہ ہرما نصیب و درد مند، آہ اے برگشتہ ایام و پریشان روزگار، مل گئی تیری وفائیں خاک میں سب ہائے ہائے، ہو گیا حکام کی نظروں میں تو بے اعتبار، کر کے دو ٹکڑے کلیجے کے تیرے یہ آہ کون، چل دیا تجھ کو تڑپتا چھوڑ کر بیگانہ وار، کرزنے بے بیدا خو اہل پولیس حکام وقت، تو ہوا اف اف نہ کس زفاؤں کا شکار۔ سامعین کرام، بہادر شاہ ظفر ایک بہترین شاعر وہ ایک مزاحد شہنشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ 1857 کی غدر میں ہندوستانی مزاحمت کی بہترین علامت بھی تھے۔ اس کے پاداس میں انہیں جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ ضلع وطنی کے ایام میں انہوں نے وطن پرستی وہ انگریزوں کے ظلم کو شیری پیکر یوں عطا کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں۔ انہوں نے وطن کے تئی اپنی الفت کا اور اپنی کم نصیبی کا اظہار کرتے ہوئے اس غزل کا مقطع یوں رقم کیا ہے، لکھتے ہیں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمین نہ ملی کوئے یار میں۔ دوستو، آزادی کے متوالوں کے دلوں میں روشن حب وطنی کے شمع کو اپنے اشعار کے ذریعہ مزید پرزیا بسمل الہ آبادی نے یوں کیا، دل سے نکلے لب تک آئے لب سے پہنچے عرش تک، دل سے نکلے لب تک آئے لب سے پہنچے عرش تک، دل ہے دل میں چور ہے گھٹ کر، آہ آہ دل نہیں۔ پھر وہ یوں رقم تراز ہوتے ہیں، جادائے حب وطن میں پیچ و خم کا خوف کیا، جادائے حب وطن میں پیچ و خم کا خوف کیا، چلنے والا چاہیے راہ یہ مشکل نہیں۔ سامعین کرام، آزادی وطن کی جد و جہد کی شاہراہ پر مضبوط عزم و حوصلے کے ساتھ چلنے کا پیغام محمد حسین آزاد نے یوں دیا، ہے سامنے کھلا ہوا میدان چلے چلو، باغ مراد ہے سمر افشاں چلے چلو، دریا ہو بیچ میں کے بیابا چلے چلو، ہمت یہ کہہ رہی ہے گھڑی ہاں چلے چلو۔ سامعین کرام، جد و جہد آزادی کے متوالوں کے حوصلے اور جرات مندی کو مولانا الطاف حسین کے یہ اشعار اور مستحکم و پائیدار یوں بناتے ہیں، اے وطن اے میرے بہشتے وری، کیا ہوا تیرے آسماں و زمیں، کاٹے کھاتا ہے باغ فن تیرے، گل ہے نظروں میں کھارے بن تیرے، تیری ایک مشت خاک کے بدلے لو نہ ہرگز اگر بہشت ملے۔ دوستو

سامعین کرام, ابھی آپ لتا منگیشکر اور شبیر کمار کی آوازوں میں فلم قدرت کا قانون کے نغمے سے محسوس ہو رہے تھے. شاعری تھی سمیر کی اور موسیقار تھے لکشمی کانت پیارے لال. تو آئیے دوستو, انجمن کے آخر میں سماعت کرتے ہیں کشور کمار کی آواز میں یہ خوبصورت نغمہ.

سامع کرام، انجمن کے آخر میں آپ سماعت فرما رہے تھے کشور کمار کی آواز میں فلم تین دیویاں کا نغمہ، جس کی شاعری تھی جس کے شاعر تھے مسرور سلطان پوری، اور اسے موسیقی سے آراستہ کیا تھا ایچ ٹی پرمن نے۔ تو سامعین کرام، اس کے ساتھ ہمارا آج کا انجمن یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان آفتاب عالم کا بچاچا تھے، انجمن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آداب۔ یہ آکاش وانی کولکاتہ کا سنجیدہ چینل ہے، چند لمحوں میں پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام ویسٹر پروگرام پراگیا سری بھومک کے ساتھ۔